ފަހެތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ޙިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެކަލޭގެ ފާނަށް ދެއްވީމެ

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގަ އެ ދަރިކަލުން މަސައްކެ ކުރައްވާ އުޅުއްވާ ފުރާވަރަށް އެރިހިނދު އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި ޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއި ހަމަކަށުވަރުން އަހުރެން ތިބާ ޤުރުބާން ކުރާތީ ހުވަ ފެނުގައި އަހުރެންނަ ފެނެ ފަހެތިބާއަށް އެކަމާ މެދު ފެންނަ ގޮތެއް ވިސްނާ ބަލާށ އެ ދަރިކަލުން ދެންނެވީ ޭ ބައްޕާއި ކަލޭގެ ފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާ ކަންތަ ކަލޭގެ ފާނު ކުރައްވާށ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔަ އަޅުގަނޑުވަނީ ކެއްތެރިންގެ ތެރެއިންކަން ކަލޭގެ ފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނެތެ.

Doping, doping. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން